Sendo na bchuwa cham dilip tyu teng de ngan chue kangjong tholing gi le chen sen chu chi cham la nam ling ge chue mu tyu je nga ju thilam tho kuti shu bi le chen shin ba nam chen cha na shuo